0: Hvem så nu må blæs?
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs?
1: Nang om at blæs?
0: Hvem så nu må blæs?
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs?
1: Nang om at blæs?
0: Hvem så nu må blæs?
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs?
1: Nang om at blæs?
0: Hvem så nu må blæs?
1: Har